permanent 4.7 or Suguswa Utie. A tinin in pie by a more day. A ye no ma bebre. Na ye fasa kwenye so bisase ekunu a yiri emma ebusia adofu ubiya wote sen. GDA se unyan kupon adaruma ubiya huye. Yen so so erade nyan kupon adum. Yenina ya huye na ya huye papa pa. Braya sorry erade. Babia ubiya maune so. Fasidani and Yunyama Unyanko Poma. What shall we so a bow who pine? Dean Quania Hordin Achel. Mount is una de radiasi. A woman said, Baby, you honor more. I will train ya. And mammo, the odia to radianim. Nyaubo pine in ya wusreno. Nansunina chino. Unyanko pon da so a Unyanko pon. Eti maone suna fasi danye ni unyem yina amano. Maone suna deru adiasi. Deru adiasi ma uma. Deru adiasi ma ukunu. Deru adiasi ma uile. Deru adiasi ma unuyanom. Deru adiasi ma busuyano. Deru adiasi ma omae gana. U deru adiasi ma me. Deru adiasi ma um. E deru adiasi ma otini ni mpai bojume diye. Se radi di abedumu ye. Ne radi namu so e ye ni ema kesie. Ewo ya bra bomo ye deru adiasi ye deru adiasi adima otini ni mpa iwa imo din ani netie fu nyina pacho.

asempa fufuro echi. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Another gospel. If I saw Galati asafuno ya asafua, omu ma po bre yo. Omu ma ma no bre pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Oko kandom ho asem a ofri ho anom semra emra ye di emra na na yinim ose a enye no kra asempa kra bi no achi ba bi a omo akwa kwogina no enye no kra asempa no e da di se nipa bi wo ho a wodam odane mo adwene epese wo si Kristo asempa no ho kwan na tie baabi o kan ye yim pa na se yen mi Paul wan kasa mi Kenya mi asem mi osofu Reverend Emmanuel Jami tie yi ana obofuo efri esoro ebeka asempa no a asempa ensunu yeda eno ni ye asempa no ntemu a oni no ebeko afobuo a eni awiye mu se ye ya kra ye ya kura saiba ni ebeka asempa fufuro ekyremo a sai nipa no wonwie ana abofo enti ebetimi aba se angels of God ne beba asasi so na oka se Yesu onye urade wuji Yesu dia unyahwe wanyina ni unyahwe pa ba bitina hey yanom Yanom, ote bibia sa jane. Swamirikam kri kri kri kri kri kri kri. Ewe yebre muni yewe yeko ewe yebre muni. Me kache ose. Ube tinse mbibri. Enen su gana no. Social media nti. Sebi, sebi, sebi, sebi. Obie timiso. Phone, esine nim. Nu wakani ope bia. Obie anche no. E, nyamia dum Kristo sumu nya suma. Oka bibi efa yewrade Yesu Kristo eho a ye beba abechi koboko se ye debo Kristo sum enye sa asum ne bi Kristo sum eya sum a ono yewrade Yesu Kristo no ono a ne koma no

Yada wuti nkunya so yada ya mano ni nsemno Ene di Asia wo Iwi ya kwami opari ya duatina siya no no Latest more Ewo hasu fuki ya di nina ebra wo Na kompu gana so kai ho Kompu gana siya ene isi wae ready ya Ibi ya nentare fufro na pe Na se sneakers na pe Na yeye wo kompu gana diye Yeye diye friend back to school eye season

0: e si wi asem ani Kristo fie obi odi bone ti be se ti o kra ho
1: ta
0: se na me hu o wi asem no nipa ehu nipa mbo se na me hu aso de fie so nipa ehu nipa mbo e ti me ka se o ye Kristo ni o o ye wi asem ni a ti o kra ti be se o ye bayefo kra ti o kra
1: ho jo kra no ho
0: there's a judgment waiting for you.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chobia o. Ebe ko concert dia ye mia. Jesebi

0: Asempa 94.7 kasafidie so na sabre wasugo awutie se ne ye ne da no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no dunya bose kei na so fo doctor na ne bo ama me ne mpamfo transfer asem aye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni mu a obi chire se nkente sa nke be den no hu se enu aye abakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwuma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anyisem penyisem adoma komasem nempo kasa frenchem ah ene zo so if you are ife ayi hwa maya kono ucho wani hwa minse ni faso a akua mo abwate
2: mosito general
0: bomi chidom se producer papa Sasso na abrante mono yao akresi amwa na praso de shee aye krado ewa ha sofo odai ebo ye chidom ye nua by grace e de ye ko Facebook live empani forces aketechu abenye ni monyamo bedwa mu a ne frika shira e dase e nchie mu odin enkoma sisiku achoa Jukwako Company Limited
2: First Light
0: Kanisi First Light woni mu no
2: naso
0: oho ai ujirane naso ba sisiku achoa ya mwajo akresi si ya beba abesrao inti ya anawashi echi aha ziku achua mwajo sronkokura yo ene na ya masisi ya juhidi ya ma brepita nago ya Japan brepita adumakon ya manajo na ya nchi ya ose yao onoso Japan onoso Chiba
2: so, okay. Na, Ogana, no.
0: Wako so bae na nini ya okay. Apeu ni brapeu na Ogana hada
2: okay.
0: Ogalaji hono
2: okay.
0: Okay. Ena Prince and so e wo Chiba
2: okay
0: ha and a junior so so there was school
2: okay
0: e wo onso wo Chiba wa I wo no Tokyo
2: okay
0: junior wo Tokyo and e ni have a match so apa junior and so so e wo Akiabala and so e be Tokyo wa
2: okay
0: Akiabala no ne honi atunto home use near my phones that done it and what is second man the host ye city pa na ju ko do ba be hu say Japan e ya o mine enti obi bebusa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sintre de jare be ditu na sreni abasa ne sei potoka se mu ye free bibi love kama ha ahun se uye obi bibi a o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na ya dwe ye se dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi e na omfum so a we ye ye
2: no mpamfo FM
0: chiro se munu kase ye janu ma ye boni
2: na
0: oni ho na yen na yeso omamumbu yeso asotwen
2: okay
0: no na asotwen bi wo ho a na ye wo awamumbu ye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa e ba wo so
2: okay
0: wo ye ade ye nhyira be ba wo ye nome ade a nome be ba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti udua bru a
2: Ocho bro.
0: Udua bayira.
2: Bayire.
0: Uwe tu bayire. Uye papa.
2: Uye fa.
0: Aha. Se ufro bepa. Inipa ushia womono. Se usania. Omoana ushia womono.
2: Correct.
0: Swam.
2: Pa.
0: Inti. Se uye unu yabi bonena ususu se oh ma wiano. Ma kuno ma chan tratuno so ma yene yedwa. Okay na watu e chemono.
2: Okay.
0: Ababa wano issue no.
2: Pa.
0: Papa ne baye no baby akusi ni se semi kachi wase me mamu update.
2: Pa
0: omo transfer no dia kwesi ni se o papa se answer na o de ne inform so ne be che no o di kaka se omo dos no omo yesa mu mu ye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti de di kan no omo bo onfo mu nyina amra o se omo ye du omo ye nkuru omo ye du no omo yesa ni nyina no onfo mu mra
2: that's right
0: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no firi ne ba no ho a oka kire ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afen so ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
2: oh
0: o be ware ne wi a afi won san ko kire ne ba bi hu se o ne ne baba na ida
2: that's dramatic
0: ya baba wana no yi kama anu no ti we ne wadi nkotodwe ne gwa to anam
2: ah
0: ti o san di gwa to anaba papa nanim ama papa no aka kire ne se
2: ofa
0: o mo no di juma ne mra
2: okay
0: ndidi besibia no mema tiefo aso ati mema mo sisi na wi ase nyina ye ka ne saa no ye keka funu no ye keka ma adampan
2: adampan okra
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okra
0: nti se wonzo wo ho na wo ye bidibidi tie wo nu a na wa dwene ho mienu mienu ha nti wi ase bone akatua ene wo wo na nyankopon adoma chede ye ne dankwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wo a ya ne ya dwene ye ye se wo wo a ye wo nu mprempren awu se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da ube di eduaba na esi throne nfinfin no
2: okra
0: wu na obewu na obunsam no na ada no ba mu no ka kire ne se odi a onwu na nene beti ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no waanwu ntina na adwe ye ne se obunsam de na okan ne mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka ho na mu asem
2: okra
0: nyankopon ka se udi a ube uwe no. Nenye hona mfam uwe se ye udro. Evi se edu ya ba. Biye niye ho a ye udro. Se ye di. Nemo mu. Se wa ye asodin. Asodin so asokwen. Ebeba oso. Minyimi ni se edu ya neno. Ana edu ya ba no a. Udi ye no. Ene ye udro se. Ye ni. Nemo mu. Me ni. Ne wedi. Ati ase.
2: Ati ase ro.
0: Se wano edu ya niye si fi. Na waka chila oba se o. Edu ya niye si puno insu idie. Akwale biya mfane zanka. Enkyere sɛ ye wudru okofa di a ongu nemum asotwe ye da ho a wodi ato wɔ sɛ sa akwara de ne nsa kɔka sɛ na chip na betwa ne mpire du a sɛ mpire ne bɛkɔ ne so onyankopɔ ka ye ne nipa ne ɔbɔ nsa mu adwene kɔ ye ba ko susu sɛ a na dua ba ye didi e bɛyɛ dɛn na midi a mewu apo nemum asotwe a da ho sɛ menye na waye ohwɛ bible no mu a ade bia onyankopɔ ka sɛ enye ma nipa nye menni ewu men se aware men mo wani mmere ade se men ye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a men ye na okoye ye no
2: okay
0: se wa hye ne so a ntia men ni na wakofa edi no se udi a ubewu ntia obeye otiasi ewu obeye otiasi ewu nya honam fam wu ho asem honam fam de yankeda no na ese ko wu
2: okay
0: en so obeye otiasi ewu ohunhun ntia lof kama na se da ho twae wo mra ah se uye boni bia wonsa ka no e binu mususu se friend is saying
2: uwe ti no
0: e san o wu sorry e
2: atin wu da na ba
0: e san e wo ho e binu mukura susu se wu a o san koba ha reincarnation e binu mujidi sa e na boni bia uye no unya no so asotwen uye papa unya uye boni so a unya na emu meda potia wo benya no obi anim
2: okay
0: na de ana ema nipa aye yadwen se amamu ne se se amamu mprempren a yadwen ye se emam
2: mmm
0: o se yadwen twen ne nase a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne niema we e de brewa empa empa ho na emum ebi a ebedi na awotwe bosome afi
2: Million ya chadodo.
0: Why do you say chadodo? And so when you go on your phone, so or yet we shall have any brim. Oh, Brenda Swan. Never your mama. And there, Mikosia, Minia Baba, sister na of Germany, Abba. Mima Wajo, Emma Quaba, Abba, you may dear sister na. I owe my mini dear mama computers. I allajo. I say my cousin has a move if you dear soda. Sister, no, I make us say, maybe I chum. Miswa machine
2: FM
0: na oje mi won kra ya no aha ne ofi Germany aba
2: okay.
0: Koma na kwa aba nti sister na me mo kwa aba so nko kra wi ase no emwa ye de bua nipa ma wo free adomu kwa adomu e bibi ketu abi o nti o bua unu a eman enwinwi so ho emwa ketu abi o de so masene tie me anu ne me ba bi aba ne fi so sabre na mpa made ene ye Dr. Boama nti sana etie waye bi papa papa papa papa oni mi ba bi a ene otime di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiya wo ana wabe ye oyedoa enso mi ko ofie ho no omunnu omo so omde mi ko oyeda we kire se obrapa ijani wura kwan nti wo ye obi a wutie mi a metai ka se uyie die onu kredie eye uyie die che no enso onukre die eye oyie die nti bibia mu dinokre kwesi owuomu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne ya busuafo nka ye o mi anka memba o mi anka memba a wonya kodu adentness o ba eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi na nzo so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ni sey me kase me ba nti ade na memba na se meza kwa makọ o ne kwa so na meka se mi se meba o mi wedu ye ne de me de me hu ye de me nkọ na se mani no kure nti wo no kure die e ye o ye die ene nkọ mo na ye twetwe me ne wo na e betwetwe nti no e me de ahoma no a me de e di dwuma no e tudwa emfrẹ ne mo fa prepre nka to no fa fa so ana se wo message bia wo pese wo de ban no ma message ana se whatsapp message fa fa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo sms ene whatsapp 0241 0062 0243 0243 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 na yinyina yinsua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka asem nto obi so emodua maka wa fidie so chro asem no so ka wo se eni akwa ho nsekro nkyere ni wura no anya dan
2: amodua
0: no amodua mo ani fo obi ani wa abrantem no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wo di asem beto ne so wo be hira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sia mo nipa se den na wo ye na de ma ne ye ne ya ofie o mo kasa do ode be ka bia na nyen hira eni wa chi da bi rada enti wo wiya wo bi ana wo ye obi amoma ye wo bo bi atimoden a na wa hwene ye obi wo ha oji obi kunu obi wo ha oji obi adwuma efiri ni nsem obi wo ha hwe soma me ne wa fa obi de na japade ne ma japade agawo obi wo ha wo ye lawyer na obi de na japade oji udi na wo de na japade abesha wo nsa uya ne ma ebre watena so obi de ne gold ene na nimpempra ne de abegawo se mi fie me de gumi dem a me su se nipa bi ba befa nte wo na me je udi na me de abesha wo nsem wa anto anka ankosoro na te papa iko wu ya wo se ejapade no uni se ne ma no wo adanse e kire se de papa om papa de se ejapade na jawa om famra no mo meje
1: asempa fm
0: na wo twi mi no se wanfa ejapade ya nkoma mo fra no a me mo hu se ensu odum ja enframa nso wi ensu ye be pa omo ntima ma wi ase nyina hu no fagudie no ko koma mo fra no o ma yi nyanka mo fra nkete nkete om papa e de ejapade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na ka kire nkora nso om ko fa nkrata amra le kwa wa wi nim se e ye no kure misrewo papa no e be ko no oto nanu mutu enti se wo de wo se wo mfa nkwa ye en mo fra ni nkrata bia le mo mo wo nyankopon na me mo waji bibi edi ubi na di nkotodwe e pa che wo no ti a hwa wo de de wo be pa no wa fidie so enti misrewo ubi di boni atena ngura mu de di papa na tena fi
2: yana fi nyane de
0: ubi fa me mpre me mpre si akonkon no waso adwendwen de fa che wo pesi wo hene ne nya wasumdwe
2: Maybe you will feel trying to enter, but you won't enter the
0: money yet. Would you born in a better name, Ramadia? Nanny,
2: well, JJJ.
0: Aye, JJJ. Eti, Muamuye, a mumuye, Muye Bonnie, a trasso, Mu transam to Nipabisu, the enim, the woman in the enim, who foul be a japadier. Just say, near maybe a nipper mumuye, trasso, near yet here, a nipper. Now, my kind of idea so does say, Nipper in yammy. Obi ani wa wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mumma ye mo nipa wo insu ba so se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
1: correct
0: enu nti na wotimi hira nipa no e ma na ye yi na wotimi dome nipa ma na ye yi
1: okay
0: se ania ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
1: pa enensia fm
0: na odi da koro e home ye enensia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, a infiapim. So what I say?
2: Pa.
0: And infiapim, and so you're a Dakro. In the apim, apim, apim, in Sia. I say, and you mean Sia. 6,000 years.
2: Papa, no body,
0: or body, no bobby beer. And what the Asheni Pansa. Say, you so to me.
2: Okay. Dog, I say, me tell you, a jan yameke, fufule, edifilia sharibuki.
0: Mejene suemu.
2: Wase, ache yipa, ti yankache, papa, papa, no jirisi bibi yuko yiri.
0: Bibi ade di.
2: Na ode nyamia sema yankwa.
0: Amen.
2: Si yonoso, ode eba yeno, elono. Do wase yimi musa se, na kama na osa, akasa na yeri ade.
0: Ye kase, natural law. Nache se, unyankupon, emera washisha tuho. So, say, we are born here, born here, we are born papa, papa, we are
2: the universe, no, I can't all.
0: I can't all. I am Pahon.
2: Okay.
0: And the Sada, the eternity, I'm resenting in a something, a feeble.
2: Okay.
0: And bra, and the Sada. So,
2: pa,
0: ha. Yo, so we are bar. We are bar, unto me, sir. Yo, so we are bema, we are bema. Ye catcher, I will say. And found sunk eja a vessel. I be any while with me, I can say, eja, don't saka, ain't so,
2: correct,
0: a vessel. I be any while with me, I ask a son, say, it would be in so good just so a bedroom. I be any with me, sin a coin.
2: Okay,
0: a yabo, a yabusu no. That's a body and not a body, yes, a son. In tea,
1: a simple,
0: and a war at a sire. In tea, I was a brico, so and I do a itchy. Biku oda anajo no ada udidi ewia nti wonsu anajo so ati ase nti nyankopon bosum ene han adechie ne adesaye ene nti na ase bosum ene chire owia na aye nsenchire ne na aye amamade na obi aye kore isenye sa na obo ade ne ye no
2: ye no
0: obo ewia day and night adechie ne adesaye ene nyankopon boye nipa nti mi sesa no
2: kure
0: nti nyame abosu obi a no ye sesa no ya body asase a oka ase nipa transno eno so ene nipa tena
2: okure
0: ensu a oka ase nipa nom no eno na ye nom die nyankopon ka free adebom fiti ase ebesi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oye abodie mu piece no ono me ehome ye no eno bi na me no me ye no so nei mfie mpimpim bebere echi no me no ehome sa emframa kro na bi ensesa so
2: pa
0: anti ka obo ade no ne mra sana etie
2: okay opale the head also odin chia kesie chia ye dog oni team no wase o team life
0: na
2: mo bo adwo papa sen ye ofori misofori ye new town
0: ai ura ne ura ye ofori
2: mo ka no
0: first home international school
2: ah okay yeah. Say dog, otie gbedin life na koswa na kai no.
0: Mate ma.
2: Say be ya ne baba no, obenya yefunu na.
0: Ode awu ba.
2: Ba. Koswa kai.
0: Isre ma wo isre firi otumfu onyankopon wo se wonnom menu aba yi yefunu. Na wonwo ema. Ema me ma me misi sofori nya nananom. Na won fast the peace ye me she obo ade na nimunyam.
2: Amen.
0: Ne se onyankopon onye nipa na wodi atro.
2: No correct.
0: Ne numu asem ye no
1: correct. Atemu
0: ye training. Old team in your bay so friend, when you're beside the mano, I want it to me. Amen.
2: Amen.
0: Minimum say, on your coupon, why am I bought here for waiting or bet here, papa?
2: Okay.
0: Nah, why an abusa de and a coma so dear man?
2: Okay.
0: Aye.
2: Okay.
0: Yo.
2: All right. Dog, I say, you can't come a kama. As I say, I've been at that kama, any diabontum.
0: Diabono, any say, and so near them only say. Same fan is a beer. Oh, acquire bonnet, na bonnet, a do a cheer. And it be a bono. When we are, or by the end of the ice is out to
2: home. Okay.
0: And the eight be a bono ye, and Nipana, air cobo, the idea, oh,
2: yeah, so red.
0: Han, to be fan is a beer. Nippa the end of the year. On all cop, bosom one to me be wa, there were no
2: pay.
0: Or the yaw, so cassa beer, hon, hon. Anase yare da hwa unyanu edru anase woni wase fo nyina nyia hiafo ana se munye na munye obebo yare bi din se fiwe mu me to yare we di mamu amumuye we yare ya minti eno no wo kobodua de saade no e di atomo so ebi won so otimi ka se munye mu atofu inti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moru mfie aduanan ofie we mu
2: mm
0: na waka to ho ena amumuye bi a nipa bi koye inti otimi ka sa otimi be ka se mu asefo nyina anya nkoa
2: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka yo emaniye onye nyame obeko obekanchi abose dua no atomoso se fie we mu mo japa mo baya mbebre nso mu nibi timu moye nkoa wo nkrofo na asesa abun we ti we nchan we didi we na chese we ti we so mamemu obi chese dan kura wo han kura na yeden obetimi abodua ka akira we se mo obi nwale wo fie ada anase obi nye adwuma enye sika ensi dan da
1: FM.
0: So no akoye sade ndia to ze namam mumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de ono epese ento no hu se de oye wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de wo koye mumuye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de be ye wo so ati ase
2: okay
0: but de nipa de ye wo no de otimi ekase sei na mede ye odua ame ibon me ibon odua ma sei otumi kase wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
2: all right asi dog emu edem yopo e was wedru aya agunas wedru vita
0: yo
2: asi great work o boy juma
0: ba asi pa me ni abe ma ficha
2: wedru for ni na ni aji
0: o ma bi
2: mu papa
0: okay
2: all right okay, dog, what's me with us? It's a banner, so bet my Daniana.
0: Bet me at Danny Bia, in the parbo. Dear, come, my dear, won't be none. And Tia no, the obey and the set over draw home. Not what's true, or Radin Yanko Pon Badiano. Now why, papa? And Tina, you draw whom we are near catch roses through Radin Yanko Pon, ye papa. Kennedy, Sruno. You can say, Srubia. Na, as I say, wudi obu oni ni die ni ahopopo ekonanim so ati ase
2: pa
0: jinidi jinanum nsam ni di se de e woka bi aye nokre obi kure timi kasa nyankopon bi ni ho na no chio sem ne kasa wojeje ntwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se obo ade ni ho a na chese wo nu pese obesua de
2: o wi no se oponko aho ani ho na de ma no
0: mo ma ne ma oponko aho de
2: ni pari di ya na tun ni service
0: ni so se o ko si efia wo se wo ye fie wura
2: eh
0: wo si dan a wo se wo ye dan wura so
1: a company
0: wo se wo ni company ni wura ofa bai wo ti asore a wo se wo na wo ye founder eh na de obo osoro ni asase ni mu ni ema nyina no wo se wo ni ho na wo de wo ho
2: all right
0: wo ya body nti se wo ya body de ya obo ade bi o baabi common sense en kire wo se obo ade wo ho
2: okay dog eh Achem abekwase
0: mo
2: ana ye se bright odifi eba wachiradi roman as a school ni
0: mo
2: ana odeba
0: mo
2: ose oche onyume no pese obusa se eno men do nuru se no men ye betima sesa no
0: mo
2: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon ani mu pe e na ye ko kwosere na ono momodi ache nipa ni ntimi nka njira se de ye dane dua metima ka yo madane enti no afiri ho ama wo hato no kama de no mintimi nane nka nkyere wo se ne ya wo hato metimi abompa ya ama wo kama de no asre nanso so mintimi nhye wo se ne ya mu aye na base ti se de ne me dane dua ni wiya me se ma wiye no kama de no me wiya gise wo wo hu se abam ebetimi aba ne betimi aba kyna ba dua dane no de me dane ne ne wiya emfa se bia ese se me fa ha baabi me fa we na me de gunsuom na me de kanche na me de yebribi di mawo na me dwrawo ti me ye wie na bia o dwrawo ho 7 days e wie a me num se ma wie duane na wo so bio kama de ne ntisa we ze kama de ne o nyankopon ene de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahum obodi achew ti eno no nipa ni ho ahoden
2: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia obi aye wo bone yemfa awura no a waye ababa awa no bone no yemfa ton
2: okay
0: se si e se obefre se yenkopa che wo mano a yen ye betimi akopa che na se be ya wo de be che no na wo mfa nche no ni yen yen sem kama de no sanete se wo sere wo nyankopon se onfa obi bone enche no na onom no a untimi enche no se nyankopon mra maka se fache yi de ekwan bia so ense wo de che mra ono de open wo ye wo se mene ne amene me na mekum me na mepira me na mesa enti no ono no wo ye tumi ya no be no kaze nyankopon wo tumi me me nka ne se wo tumi me ka ne se wo ye wo ye tumi enti obi ntunifo
2: okay
0: wo ye de ope na onyamfom so nso aha
2: okay all right aye ejanya meke fufule na di fresh arebotwe bio na di aba o se no credit e kasa fa hono na ni ji ho papa papa papa na ene de na wa se yawe aye nyankopon no wo tumi wo abode yeso
0: ani
2: mhm ana wa se onyankopon betimi de bone ya chi onipa nenso eye abode ene de entimi vancha wo ose se hwe David nwuma no ma aye David Brenso no David su ebra aye bone no su gwe wade supermarket wade ka se ore ne bone ya chi no nenso bone ne de ye wo amfa nche no nemom asotwe ane wo ma na ebra ono ane ba e fa na ire woni nimu no de onya so asotwe
0: yes
2: enti sana aye nya meke so pese wo re
0: eye no kure ye unu se aye se abofra bo musuo nkron a ofa munum fa ne se abofra bi a wo ba wo de na ko school na wakoye mprawa se makofa nyinsen ni papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chimaa se akora keto a mede ko school ade na wakoye mprawa sem o wonya hwe o ba tan nya hwe nya hwe se o abia be ma na kura wanhwe no na yesi ni papa nya hwe hwe wa wo ba
1: aduane obeto bia
0: mo wadi entuma obeto bia mo afira na wo ya wo no duru so a wa na ba eden wo be famu
2: wo fra bo muso ngura
0: wo famu num e ba se ya ma bo fra ne no fo a wa na ba ma ne no fo e ba se a wo fra no esu ha wa na jo a e ye wa wo yare ye nkwotena hospital wo be kwa kwotena ho sanse wo na ba ma ne no fo ti sa ne ma obi wo famu no wo ma me ana wo papa entimi famu ma
2: okay
0: so natural say mwana awofo se so yare de obeye na emu ya obi ewo mu de obefa
2: obefa
0: aha
2: okay asime chao anyumile yi na no kre won chire chire no eye me de pa bebe se me hu se
0: mhm
2: ekwan be na mefa so a okay yen hwe we nu mum
0: mo
2: ase obase obusa se
0: mhm
2: obetuma bo na me na hu adwuma nyakopon de esuma no so me wa sa si so
0: yes
2: ana se ne shebere adwuma wo sa wiase wi mu Karim edifika so ana de bai
0: Karim yetimi yesa
2: Abdul Ganiu Muhammad eso se me chewa nyumire na no kre obo nyu wa papa se da ko pese oba wa so eho
0: mate
2: odi fi medina na ono so
0: medina se bai obetimi aba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye
2: okay
0: ye be boa wo ne de ye mwa wo
2: okay
0: sanity
2: all right ase ima ima de ne de ima se ene da super ne senka of se oye owe se droba na so aya aya aya ho aka de na ese se odi nya no aya inyi
0: onye scan fan kwada be school
2: ti obusa se mu abi wo ana ya se mu
0: o da be school de se nya na kura ana sika se
2: sika se
0: ye ngoti edro mre no ne aban ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo epese omo friend so
2: asido me den me hu okay Karim de ne makan ewi dida
0: mo
2: ye unipa France muzu tu mwe unipa na koswana kani mpa ibu
0: mekani dodo
2: na nyami ishirao
0: mo
2: yo zi dako wawe fwako France alu tu mwe
0: yebe koho yebe koho na ifiri wani yesi Germany yebe ko sister na hansu ho
2: ok
0: ae yebe ko sister na ae
2: abru chirede
0: abru chirede
2: ae doa kwa simi musa se eti abodi yeno ne wa baadi yeno kwa kembi doa mtamu wana
0: se eniyama ewa asase so ahuhunu ene de ewo honhun mu nyina no obo ade ene na eboye
2: ehun
0: na ebia wo de ntia oboye na de yen yehun abode ewo wi ase anyankopon oboye no eburu de nipa ye ni hunu yiso
2: oh that's right
0: rem ho de no ye mfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be firi sunsumu be ka sunsumu hinta sem a makoma akobi ene ya na yagidi
2: okay
0: na de ewo sunsumu ye hinta bia no ɛno ne dɔɔso
2: okay
0: na no obusa sɛ abɔdeɛ no ne ɔbɔadeɛ wɔtwa kan na ane Esan se o se muni epumon pata. Na muni abodi enyina so muni asasusu nipa. Se obi bo nipa obi woma na omo omaduane ne ejapade a. Se nipa no timi di ejapade no isu ye na ejapade no som no a ehye obade na nimunyam. Se nipa tena asasusu no odi hia na oyɛ mmɔbɔ no omukunkum omo chechire omo kika omo bo omo adapa a. Na obo ade no edu ba bi otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa so se de me ka se omunye no omunye efri se nantwie nim ni wura afrumu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
2: san nyansa nti
0: mo nyansa do do nti o se o se na edi agire nim de ebe do so si bebre do anu be de ebe jo do ade do nyankopon se wo ye obo ade no eni besi na me no ka ze bi nim kura se obo ade bi ene o Nyanku po bi eni ho fi se o ka ye do ntwa hwe anwu so
2: na ne ma e o nya ye no so
0: na de o pataji ma nipa no enti nipa ye amumu ye a wonwu kane no ana o mokwa konkrom okonkrom bia ho asa ho ho edem ne nkaka ye a na wawu no ene wonwu no a obi abewu pataji sa wawu na firi wo nti no a wonwu ye nti wo se obo ade bi eni ho de wo hunu bi pensi echi de wo hunu bi da se de beba bi amra ye ne mu ye kura na de ya twara to ho no se emu bi nya no kura kura no a
2: Fireboa wa.
0: Tuto bia na urukum. Nti die eye no kure so ne dɔso. So ti ase.
2: Pa.
0: Oh se atwro no. Se me fa ne se me ti heye ne dwuma die aye die. Enkomo aye die nyina opa me yempon. Na yem frɛ nipa bɛ se 100. Na ɔmo mɛ kyerɛ kyerɛ enkomo aye die ye. Enyɛ pɛ.
2: No kure.
0: Sa na nipa ho ade ye etie. Ɛno so nkyerɛ se de ɔmo ka no.
2: Ɔmo
0: die ye bɛ ka aye ne nyɛ no kure. So ho. Eye de ya from so nkiti nkiti bi ebebem eno so nkyere se ade ne nye se okoto bayire na wo sensen sese bay fufuru abei na obehu se ba ko bi tokro da ho na wai tuntum wo sensen na wai no atwa ho afiri ho eno nkyere se enye tin ya si putu bi ene wo a aruko nim nke kan wona wo mu na ya aruko no enti nipa bi ya no from so kakra ye den e wo no ho enti obo ade ne ne abode no twa kakese Eda on tem. If he say wa mo abode no kwa, o boy say abode no emesum nipa na enipa enhye no animunyam. Enti na obo nipa mi nupe na o kire kwan ya yemfa so ntena sase ne enwo ne yase nore no. Se ye bo Adam ne ye bo Hawa. Enso so firi ho no o mo nipa biu. Enso o de Adam ma Hawa awa se o nware no se ne yire. Ya ne binu musu se Adam And the Kubis are there and the
3: Wabo,
0: Abo, you know, Minumina, Media Wabo, me back when Yanu Cray, just I'm going to say, Unyankupun, who say, and the Sandy Pankotana, the Mayan says of Boa for the Amano. And Tina, Omadre, almost say, Adam, Ekofa, Hawa, and Mariaka, the Abano was Emno, and Untina or Trinason, Senka, and then a die, and go on Trinason if he said, Nay, and eat it. Oh, no, you did that. Enya so twi enya mfum so no waye na mmoma ya so den no ye ebi se obo ne ma no se ne yire di obo nipa mienu no wiye no ene o se yenwo ne yase nore se empo ano anwea enti de na bodie nka ye nyina no nipa ne ye to aso enti ese se ye o se yenye bibia ne kwa so ne kwa so enti mra o bibia ho enti na o kenka chosem na aware aware ho mra homeda homeda ho mra bibibia na o ka ye bia no mra o ho Said the opera we yenno. Umfri upe mun yen said the ope. And as I see so near my crown was and near my panny ni muni as I was a nipa. It and near my bunny be so as I see so. So I just say, and a nipankasa or bo monocrano was he be and quasi a four. What I say, Proverbs 13:20. Or say ninyan seni nanti, nedaninyan seni, na the one or quasi abon huna money. Not just say, nipa be was as he saw me and quasi a four, unwam be huna money. Obuwa okay. Anani kona ntisi si ya obekwa afiase. Ifi so ye kwase a. Se obekwa akoye adwuma de obekwa akobokro no. Obekwa akohwe tramo. Obekwa num red.
2: Otwa bet.
0: Obetwa bet adane hia ni sisi a.
2: Okay.
0: Don onfa nyansa nto.
2: Ase metia wa nwumle yo na ehifa na waso ye no na sika sen na menya ansa na matimi abehwe wo.
0: Me wo ensawo maso ye wo ensawo. Wo ba be humi a ntua biribia. So, and also interest a fine supply bra.
2: I mean, some are all
0: fair. If I'm a man, I'm not to so. I say, intimacy and fine supply, ma. nemu mu se wo ba be humi a wo consultation ne de e free wo ba nkomo bi e wo ho no ye be boa wo wo ba na ye ne wudi nkomo a de ohia no eye de a ye se ye boa wo a ye be boa wo aha se ye wo apom den yare bi na tete wo ana susum ha obi na da wo so a wo ba ye be boa wo
2: ase do bi musa se abodi e na ngasa na sena abodi e no aya na se ye ye bonitia obo ade na abodi eno kutia yen ana sesey
0: yes sadi enyankopon abodi eti eno se ye ni so a ye ni tia yen yen fa ne se bia emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se ebe firi mu baa wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado onye krado se wa hoboa nso wa kwa nkose obehweba na wa kwa wo ba ko mienu ana ase miensa eba ne saa asudie no da wa wo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so won ti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so enti wo mre so a bibi ona se nkafo so akase bibia wo ne mre eti emra yesi edi titiwu ewo ni mre emra ese wo school ewo ni mre emra ese wo suade ewo ni mre mre ese odi ware ewo ni mre mre ese wo de wo ewo ni mre mre ese odi pe adwuma ye ewo ni mre eti bia ye ni diso ni diso ti se unye adwuma ye na so be ware a menyi ni se be yiye ti unye adwuma ye na nsa so wachi a ansa na nsa otimi aware na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akopepa obi achi ama no ha nti nyankopon abode no eye ni diso ni diso de bibia ye na ese ye na woni bremu ntina wo sha wo maame ye mu a
3: asebra
0: badoma jese ba nyankopon de adom ma ye wo to won ye a na afre wo suko noma jese nsuo ne nufu nsuo na wonom wo firi asuko noma na fe ya afre wo akwada akwada obi etimi fre wo soma wo firi akwada na fe wo be hunu papa ene boni na afre wo opanyini jese wa panyini ho wo firi opanyini a na wo be du susudu ya bi ti sa kresi ye brawo awonte oye na dwen so be ku Japan wo ye ne den obekọ eba ne sa wo ye abrante ye obra na wonte wo fira abrante a na fei okodu susudu ya bi na nka oba asase su no so be wo kra nka ne ba be ware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten e frani sen abesiriwa wo fira abesiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekura kura so de je nchire ma na aka kakra bi ama ya kokura na wonse do ya frani sen akokura inti wo se enyini no aye enyini ba no kora yini diso ne diso ne diso abrabọ no so saa na tie enyini diso be du ba bi no na yawo na ye wiya o wiya ye kire o kasa we ye kanisi we ye nkanisa be du ba bi no na wusua de be du ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bone na fe utimi ye wa obiribia timi bo bra se de opɛ na fe utimi ye adwuma pesika na fe utimi ware wo aha na se wunu ho na wo koyem prewase muti abode no se wo de utimi ye de opet se de nei ye se mo fra mi ye ntia wo ye mo mo nya de omo ape a ibinu mo se tramo ne ade no mbawi wo hwe wo mo ade wo mo pe ye mpese ye betia omo no omo a ye de omo pe no wo koto omo geto a ye se no mabrabo aye enti na no mi busa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a wuni mo hwe kura no hwe nipa be se du a wo koto omo ho no ne busa ho se Sankro fu ya mabeto mu hwan na me pese me yeso wono so hu na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se san nipa gina hai ko mu hwan na me pese no nka me mpe enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mu no san ne ka
2: no ana wa kan do
0: aha enti eni ma bi wo ho amuma ye mfa asoden enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abe haye dodo ebi ahayen nenso emu ya na binum susu se osom